William Trott Eknog, kaptenî pêşwî hilbijardê Nijîrya, li helwestekî biweranê de, li helwestek bo dinya û qiyametê xwe de misilmanbûnê xwe eşkere kird. Em yarîzaneke layenê ehlî Qeter yarî dikat, li girtiyekî vîdeoyî de derdikevet ke legal Mansur bin Basir ke xilefî ke bankxwazekî binewbankî kuwêtiye derdikevet û دروازي مسلمان بوني خوي لدرقاي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دكات وبري خوي دا دبيت برامان أميري كرا كاري قربو تواويه بكاري قري تواوي هوريكاني لياني أهلي قطريو لياني اتفاقي سعودي كبشت دياري تداكر دوا قشت وبو قناعتي كإسلام باشترين دين يا كمروف لجياني خوي دا غوري بكات William Trott Eknog ماوی کی زور کپنی هلب جردی ولاتی نایجیریا بوا لسال رابردو بر یاری وازینانی دا ولیاری نو دولتی دور کوتوا پیشتر لخلکان ایتالیا انگلترا و یونان نو خلی سعودی یاری کلو ایساج لیانی اهلی لخلی قطری یاری دکات مسلمان بونی خوشی کی زوری خستنی و دلی هاورکانی و هندرانی توپی پی ولاتی قطر

سرك وزيران عراق بفرمي رضا مندي لسد دامزنان دين 150,000 كس دا لا هرشي كي چكداري دا فرمانده كي بالاي سپاي پازداران ايران و جيگرقه كجران سرك وزيران اسپانيا لنه كوبونوكاني نتوك دوگان دا اسرائيلي بانجام داني كومال كجي تومد بار کرد